do Wuhan, we ha kusti ye. Ya do Wuhan, we ha kusti ye. Ha shigen ya hus, ha inch inesti. Cha gu yach, Wuhan ye ye ti. Ha shuka hus, ha eat ida shi. Tlek na Wuhan, ye ha ye ti. Yan shu tan, itunda tan.